0: Ya, itulah tadi lagu daripada Farah dengan tajuk lagunya Goyang. Johnny telah menghiburkan kita untuk di jam yang pertama. Dan terima kasih kerana masih bersama kami di Rantak 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM. Dan sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama, di mana Carnival Jualan Agensi bersama dengan komuniti Ulu Arif Selangau akan diadakan pada 15 dan 16 Mei bertempat di rumah Tony Anak Singan di Ulu Sungai Arif Selangau. Dan di mana pihak Jabatan Pertanian Daerah Selangau akan mengadakan mini carnival jualan dan agensi bersama dengan komuniti Ulu Arif Selangau pada 15 dan 16, iaitu hari Jumaat dan Sabtu, bertempat di rumah Tony Anak Singan Ulu Sungai Arif Selangau, dengan pelbagai aktiviti menarik yang akan diadakan. Antaranya adalah kaunter saringan kesihatan, jualan ramah, aktiviti sukaneka, tarik tali, tiup gula dalam tepung dan lain-lain, dan juga pertandingan kraft tangan, gubahan manik, pertandingan memasak tradisional orang Iban, dan pertandingan memasak tradisional orang Melayu, dan juga jualan makanan beserta hiburan bersama dengan artis tempatan. Dan seterusnya pada 16 Mei, iaitu akan diadakan Arif Run dan banyak lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan sempena mini carnival jualan dan agensi bersama dengan komuniti Ulu Arif Selangau. Dan difahamkan juga majlis penangguhan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Edwin Bata, yang merupakan ahli Parlimen P20214 Selangau. Baiklah, tepat saja pada pukul 10 pagi nanti kita akan dengarkan berita dunia 10 pagi, dan selepas itu di jam yang kedua hari Jumaat seperti biasa kita ada segmen Info Ekspresi bersama dengan Bintulu FM dan menerusi Sarawak FM. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Kesatuan Eropah EU supaya memansuhkan tarif atau berdepan halangan perdagangan yang jauh lebih tinggi. Trump mendakwa EU masih belum mengurangkan tarif kepada CIFAR seperti yang telah dipersetujui. Tegas Trump, pemimpin Eropah diberi tempoh sehingga 4 Julai ini untuk mematuhi perjanjian Turnberry. Perjanjian itu menetapkan kadar tarif 15% ke atas kebanyakan ekspor Eropah. Dalam pada itu, EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Jurujakar Haliwal Luar EU, Anwar El-Auni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ya, walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih $2.6 bilion apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Iran menegaskan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Dua bekas Menteri Pertahanan China dijatuhkan hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Wei Fenghe dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan ke atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua harta peribadi mereka akan dirampas. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar Timur, India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di pusat kesihatan Prima selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Penduduk di Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketiga ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Abaham gandingan dua stesen RTM Sarawak
1: setiap Isnin hingga Jumaat
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Zon 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat bagi Zohor untuk Zon 3 yang kumi kawasan Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu waktu Zohor 12.25 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, adulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau kengerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

Bank Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bas kedah menua bukai megah nak disambut sama hari 8 bisi megah diintu dalam bulan 3 ngau megah bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak kerumpung bangsa dunia PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedah hari menua nyelinting hari besai ngau pengeras.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

proaktif kerajaan, bekalan minyak diesel negara kini lebih teratur. Malaysia mahu isu Laut China Selatan diselesaikan tanpa camur cap campur tangan kuasa luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

tu seterunil, tu sahati, dekat peperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM dia tu boleh dengar kita, buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.